0: black is a day. Some I am tana, but don't come for. But don't come up for. I ain't a jar at Tisket in your. Qua, Gawa, Taliman, Avril Samapuna. Azuna, Tobo, Santoro.
1: Awa. Tani radon wa da jox la bargo di vin radio chat ke ngade vilin a se doyam Quebec en glove don boro en chabe galma galen denga ken he departement vi meo le mi hode ga jamen tani ke ngade vilin nam na ken me la parfaiti fun ma sana faidi sum sa la gule diklin vi gulja da gudan den chosti gen gen glo kam gen he me bangol ken mi agri rigobert sa gurum hat ke ni si mai si groboy na ka ni si kaf ke kubra kubra ga da jot ke ni kubra abagar musa etamul ma de gen kubra ka en fara abagar mamat en sam gen la ka en lo ngom yam la vet ke ma si ma kaf ke lige on man ka ni ti fatime kaja mala to glo fon to gam dani ki ni human de len la jo kala gum de fi ge mina no jabru mol kor ma fi lo vindia ki gi de ben ge masan no ka fi ke ni sa tilin fi ge ya fe di on vous ne voyez rien ni que ce chat ne s'accamore na sa dunette non qu'avi de devant tigia que nous de lina la qui de besso masana kanen ranul de prince de nous de figia

Jivia Jivia Musa ilalgaga la halaga li baiza la daga vote ba kemba juluzi ya vaza bozoko lo kisebi ya idila zeubi deo la zeubi deo gajila gudi asama ali deo rga teo ator yili libi ali la tala ili vila chari la defaidi la halaga teo adak avududu kisuma ili dihuna balo rachima vuma galang hali vila chari aidak livama alonibila ima faita yadi burma vili tuna me kakadepuna deo deo deo deo na halaga.

Merci la fille que t'as dit le sort si malgré une limbici crojut la ouais radio diffusion nationale tchadienne toka gloa ce cadre moi madé ceci que ta sara bangi songan ge dote ikutu jo gidi jori ne na umar itu si umar wase si made mata mau sesi ngan baga sa ku so gidi mi kar muan made sesi wala ji ndoko nong doku jo gidi soko ke ya na so wadi na ji rin mamra ya kad si mad si pa o ko tum beresi ke tola mam te ya kad si bangi songan ge dote ku so manam bisit na ji ke dobe te go na ji ke dobe te ta bam tol tam biri ya si ya kun dum kinda ga kad si ya wo iban ini jo adi chwiki alfred ni ne ke Ali Mahamat Tijani, régisseur d'antenne Varine Hassan Alifa Micro, Lionel Nomengar, Marcipa Ketaklagir Jawine Kumjikekete.

Voilà, ouais, radio diffusion nationale tchadienne Mbangi Songan ke doti kutmi gidi mehemrasi singe ke gunji ke bo akei ke matakaga ke musumende mbong tine ke dobote akei ke besada ke gemrasi lafia ke taji losol te la ouais, radio diffusion nationale mante de mbiria sigia kadesi. Nique ministère n'y en a que la cause de Ronga et cause de Girgent Malangoba, ta moine en ambitieux, si cause de Malanke, Ingan, moi, by moi, que Giricoque, a des moi tombe, que Tananga, yon, denk, que Tana, un jabari langa, et colerani, a dingue, kem labdang, que kembe, que jamena, te la. Bakirini era tawa, va yon, and den si, si cause de que chatigue, malani, ba kadeke, yoro. Basque guto yakin yarge ke to gitsi gitu gige ba kadek guto oi tugo ijisi majo ngan gige ba kadek yakin yerni ake yorono ni guto rode to yak saka ke kemite ba kadun mo jinjai jai ta maji beba ne ba ine ta moin to kari krang bai tore inde maya ire dia tombe ke tananga yo ndeng ke tananga ba kad ka ai sene labdan te ke ngor ke ndogi asi ge ne aran ke la dore te la ye kari ni ke minister ta ba nana nanda kum nugo te nan gomon kum de ta jidi te tam ye kad nan ba ne ta ya kon i moin to ninga ne kembe ke nyamena tla Adi ni ke sekretar jeneral kon yan kala ke sodo ronga e kos ke gir jin te malang uba ta moin. Ni na jin di gir mberte ta ringa jiko jila adri ne doktor Turalta no jitoloma Josephine. Ber urkol kujiku bonga ya migiana mukomra o orjita ba nendon dod na te na wune ke kumkonga yi kade nenan berklayo adi berklayo ni ade konde. Bende ake ngonde ke jia dobu mbokra. Dobu mbokra niba kuto kundoku joki di joe na jie koke jinji kemeto niba ikembe kinyamanet la dinga tujigo mo ikera hante. Bere krayon to nanji si ingini inge de kemalangke kemulimbe beko yamoko ba ni kembe ke Dakar to nanji chef de canton ke bedaya wabay to kominote yenge marangu. Adini chef de race ke ya communauté Sara Majingai kembe ke njamana tla lo kwando tawa tu kemdo gutia nikenge guto ade irine migiana mukomra ni bai karchi wali ana barndan di dot na i Madagascar ni nikran ke nananan bisit i labai do kai le nenge guto ning tin nananan bisit ke mber klayo kurang bai kemdo gna ri kno jit kete tu Nuba ade nubako tele ta kade ke njenge guto nubar nlokuma jikem konbeyante. Kalas mberke tatol ta tamte de marsi rajo chadonduma nge ka nubar si togo ipa kegir kujala te togo ninga yuma najike tamte.